ninu iyin oba tin gbe ninu ogo oba tin gbe ninu agbara iwo ni gbogbo iyin ola o oye ni gbogbo awa